ma jazz band wangi wii loka loki kom nga wani en wangi di weri weri kom pool a penye wu wangi wuni punye wu batina wani en wangi di weri weri kom pool di punye me wa meri u nyom nyom dedich karame ko moye nu otia raya doki bangwa ole wawo nyone aman ka nyom nyaka potiri te chaku yelo koni da